0: Bolívar.
1: هذا راجع راجع بيرق مهم خبرتك ياك من أربع من أمياد بدل القرآني سعيد. السلام عليكم سعيد.
2: وعليكم السلام.
1: باجر هنا من جد.
2: على باجر.
1: كبرت راجع راجع بيرق كل خبرتك بعد أرفعها كل مهم خبرتك.
2: راجع كل خبرتك بعد أربع دين راجع جي. أنغنونج فوتبول تيم ماني ثابت منشوف كبار كورم إنديان إيجي وقته فوراف. دين راجع تمثيل كورا ماسترز أتلتيكس تيم يار كوريا دا. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಮುಪಾರಾತುಗ ರಂಗಳು ವನತಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಎಗತಿರೇಗ ಎಂಗ್ ಎತ್ತಿಟಕ ಎಬವೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮೀ ಎಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮೀ ಮುಪಾರ ಕಾಮಯಾಬ್ ಪುರಿ ಟೀಮ್ ದಿಪ್ನೆಂದೆ ಸುದೇರಕ ಬರು ಕಾಮಯಾಬಿ ಗಿನ ಮೆಡಲ್ ತ ಕಾಕಿಗ ಪ್ರಥಮ ಅದು ಸಾನಿ ಮುಪಾರಾತುಗ ಮೀ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಮೇವನಿ ಕಾಮಯಾಬಿ ತಕ್ಕೆ ಉದಾಫ dan mige terung setara undaske football mubaratu ga ee kolon final match mafris kolon kam mubaratu champions mudum fa kolde den mige terung mi

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಜವಿ ಮೆದ್ಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದೋಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿತ್ವ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗಾರತಕ ಮೆದ್ಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದೋಗುತುವಿ ಬಾರಗಡಿ ಹೈಮಿನೆಟುಗ ದೆಮ್ಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನೆ ಕೇಳಿದ ಕೊರುವಾಂಕ್ಯವು

0: ದುನಿಯೆಗೆ ಹತರು ಬಿತು
1: ರಾಜೆಗೆ ಉತುರ ದೇಖುನು
0: ಖಬರ ಮೌಲೂಮಾತ್
1: ಹುಟ್ಟು ಮೆನ್ನೆತಿ ಸವ್ವೀಸ್ ಗಡೀರು
0: ದಿವಹಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡು
1: ಎಂಗಾ ಸತಸ್ತೇಕ ಸಾಲಿಸ್ ನುವೆ ಕಿಲೋಹರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ವೇವ್ ಅಡ್ಯನುವೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್
2: ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಹಿಸಾಬೆಗೆ ಹುರಿಗೆಂ ವೆಸ್ ಎವ್ವೆಸ್ ಅಗೆ ದೆಕ್ಕುಮ ಕಾಣುಲ ಪಿಎಸ್ಎಂ ಗೆ ಚೆರಲ್ತ ಫೋನು ಅಡುವ ಹಾಲ ಬಲಾಲುಮ ಫಸೇಹ ಗೊತೆ
3: ಪಿಎಸ್ಎಂ ಏ
4: ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ ದೀನುಗೆ ಅಡು ಅದಿ ದಿವೆ ಎಫ್ಎಂ ವೆಸ್ ಅಡುವ ಹಾಲವೇನೆ
2: ಟಿವಿಎಂ ಎಸ್ ಟಿವಿ ಅದಿ ಪಿಎಸ್ಎಂ ನ್ಯೂಸ್ ಬಲಾಲುವೆ
3: ಪಿಎಸ್ಎಂ ಏ
4: iOS adi Android phone takun download kuravene
2: PSM ya
4: avaha phone download kurappa
5: mergadi ha gadi 30 minute me divena jigaru
6: mushafun filavale
7: bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ಮುಸ್ತಫಾ ಫಿದಾವಳೆ ಮಿಸ್ಲ್ ಇಸ್ಲಾಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಾಡೋ ಸ್ವಾಮಿಗಿಂದ ಬಾಯ್ ಮೆಹಬ್ಬೆ ಫಂಡ ಮರಹಬ ಅದಣ್ಣವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾಕೆ ಬದಲು ಕೊಲ್ಲಿ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೀ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಮೀಸ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಫಿದಾವಳಿಗೆ ಮೇದಿಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಗಣಿಸ್ತೇನೆ ಸೂರತ್ತು ನಜಮಗೆ ಎತ್ತಿರಿ ಸ್ವಣಾಯತ್ ಫೆಟ್ಗೆ ಸೂರತ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಳಸ್ತೆ ವಣಾಯತ್ಗೆ ನೇದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬ್ಯಾರ್ವಾದರಿ ವರುಣಕಿ ಫಾತ್ಮತ್ ಶಬೀನ ನಾಜ್ಮ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಶಜ್ಲೀನ್ ಅಹಮದ್ ಅದಿ ಫೌಜಿಯಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫಿದಾವ್ ನಂಗು ಅದಬಾಣಿ ಅಲ್ಕಾರಿ ಅಲಿ ವಹೀದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
9: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
8: مصطفى فلاولك ميدك مي پروگرام كيواني سورة النجم تريس اوان آيات فشاقين سورة كنيادة اي فسترس دوان آيات كنيادة ميدك مي فلاول ميواني فستيك هتاويس ون صفحاق اهو ميدك مي فلاول عدوس ومرتكا ಫಸ್ಸತೇಕ ಹತಾವಿಸುವ ಸಫಾ ಹುಳುವಾಗಿ ಮಿಯದಿಗೆ ಫಿಲಾವ್ ಅಡುವ ಸಂತಿಬ್ಬಂಗಿದೆ ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى
6: ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادًا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا
8: دم مكيبي سورة النجوم تريس افن آيات فشاگين السورة نيالا ميادو مفيداول ام فرطم نازمة كيابل